0: Sisimuka!
1: Sisimuka!
0: A spice farmer! Nite kanisa! Morning daylight!
2: Ure nike norula!
1: Rulu oraida hamurimo!
0: Iwa kutura! Na kukia kutura! Naende nambela kukira kugia!
1: Inyuena muimuke!
0: Muimuke na morning daylight! Inyuena wachapi wakazi! Inyuena muimuke! Esa hazili kuminaili! Ulomu aina kukia kupanga! Omuringo kwe! Aloba panga muringo kunu!
3: Kile vya dokta ya wakambile wa vya wakata kuna doko mudiaka!
4: Mudiaka kola alisho ba!
3: Naina kisi mukiona! Akeveye kikono dokta kioma! Ebinja mudiaka! Awantu bona bajye bagenya makoko bakako ndo gibo ina ingereke ye yuwe a stamp ni ye twina kizina bakako.

Na gambire hali talent mtekanza wakalitango Spice FM webaro buhereza buawe bukia bukia. Amabara gange nekichweka mbies galize demusaija aine miaka anana amukazuwe ya ikalida omuduka. Talente obwire bukaika omukazi wange yatandika kundabya.

kutali kulemesa abana kukora habu ensongezo kulabura kunu kuiziro hanyuma yokuetombo ito kuingi halabe giaba mwaba ikairi bakingiru wa heru batakuetaga bakole mikaguzo nikuwa baheregere kurungio mwaka guwabo gubiosoma baitu nejumira muna bantu na munumunaba kama bama somero kingira abana okutakole mikaguzo yunebo yungi ya labura ama somero kwehara ukope mikaguzo ekintu kia gamba kija kure kurugira ho okuatua orundi no kusazamwe mikaguzo biabu.

bantu baine kutekana mitima okuterekereza mahala mahule gana gakaini garabanganamu kirugirire hala mahule agawe gaturukibwe New Vision ni bagambango haruho polisi kusobora kutahya basirikali kande kinde kibaire kitandikire okutagatiriza aba bandigondeze kweteraniza ali polisi kyonka polisi enwe kasemba yo kutahya basirikali kwa kasatu biro ikumi mwako guhoire abakuru bagamba sazi nti bakabaire kuba nibetekaniza kutahya abakuru abandi polisi katunga okusaba kwa bantu abakwike mitwalo ena n'olukumi bisatu nsanju na munana kanda batekerwa rukara runda bakenchuirwemo nibo omutwaro gumu na kasanju chikumi nsanju na bana kandi muri abo bakomamo abantu abakwika omutwaro gumu n'olukumi n'orunana kyenda na mukaga batandikire kutrainingwa okutende kwoko kwatandikire ebirabi na munana kwa kana n'okwezo kwa katano ebiro bitano mwaka ogwe 2025.

Gomesi. Njoli ya yaguamu ne Gomesi. Mweta audu mlasa akazina swimmingi pulu. Akazina kati maika kakusanga nkai dakika ikunabili zonkata yungala saze. Kujia kuwa mnane zehangwa. And of course mnana kujia kuwa ni nsibamu mgugwe zange. Nende sabu kubule ni nsibule kuwa ni kwa saganya ho emili mo. Itali emune emu. Matu watekeleza we nduga hanu manyange nda kuikalida. Ohana abagamba. Mbayo na emili mendi gen kukwasa ganya hasa idia hawe.

Babu, babi teka mwenka ito barumba bagambe ebintu bino kama mbaya ni mbaya kataka ukatumanyi banka kuhembe kisiki mudakika kinana na kuenda na abategula go na mbaya ibiri na denu msika semkubuge na ya gamba timu gendera holika oveku watina gorogoro valie ya tebamo the only consolation goal mpira kitala guwa ibiri hali emu deni Mbarwa City Eva ina yune kia la performance ya buwelipuwa la eti yetio sija niwe kuwatabi nyansi mpira wawanze kuhungisa ntema UPP siwa kuhiruwa naho mpira wawaba 0-0 deno wagarukire hana basaija ekiba kuzire Black Power basaija saija waka mtu waka guyo na kumuka egoro zikawa ibiri hali M tugambe Black Power ataandikira simbu ile bintu vya munyambe babu liyaba ile kintu kinu na simbu ile noranti baya tiba saija vila kaku naka bakutele butele wakaku ija bakutele butele timu ya masaja wa Vipers neki agina maiso kwa ni struggling kilo kia jodhe play the draw 1-1 na club ya masaja wa Maroons ya the Vipers vigambo biyari vinge muno mayaba simbu ye tutaandiki ye tugenze basaija wa gambile game zei timu ya nambili muku genda mubanze muli ndalindeo habani wakasa mpira mkaga habani wakasa mbena habani wakasa mbae tanu so niko kilikitio Uganda Premier League wakia laho Bulu wa kialime ilio pointi ziri 12 mkika luki akabila limu klabi ya neke pointi 11 vila mkika luki akasatu baina pointi 11 enteba UPPC mkia kana baina pointi zabu ziri 10 basaija betimwe ni manjine kia Black Power bali mkika luki kia katanu baina pointi zabu ziri muenda bakusiri mkabu ziri muka bakatani kia kuli mkia kabili bakuija mpora mpora basaija bakubaramuza timu ya Kitara baruha basaija baina pointi zabu munana nisopa hikize hii bakuija mpora mpora bakusonga mkika luki omukaga Vipers mkia Msanju haina pointi Msanju then na timu ya wasijaba Maroons mkiwa mnana haina pointi Msanju polisi mkiwa mwenda

0: agoba mukuzire kwebango twali wanika Rikimani ebintu arabikurao Rikimani imbera Rikimani msaija kwikara kwikara just ma weekend kuba mazowezo nanywazi wine zigiru bizi nsigazi takabe kuba akateba egole mtu amanya simbwire bintu bona yatugamba manyaka kulia mu Denmark niona atende kilo mpira manya mu Sweden yasambira mtimu zoku bintu byona hati katumulinde chali wange manyire nka Brizi ahebwa Brian aliyo bazaja bechifuguto ababwenchi muri kuisha hanuya abasaja bambarwa city baina point zabu itani mipire tano baki balancing gira mke 14 mke 15 basoroza be misoroti baki asoroza balau saija ba URA mipire na point 3 ya saija bantu nga saa zim mke 16 mipire tano baina mu point zabu 3 timu ya basaija abakata kam mke 10 msanyi mipire tano point 2 then kigezi omboizi basaija ba kwa mfora kidoma homo boizi eba hakasanga kubulomwa kute mipire na kabonero kamu mke 18 baraka kuja gamba boje mukimpenki etere manayo mumpe muhanu mumunkwase mwananyowe mumpe abazaje niko bakiyali batyo musika zone waneka manyere nkabasangwa aina goro za izili ina simbu ile mpora achidi wa bull goro isatu then mulungu wa vipers goro isatu atimu black power isatu musika zone asiki wa klabu ya kitara ina goro zili ibiri kakande padi haruha mpora aina goro za izili ibiri then chigozi sawa yona wa entebe UPP saine goro ibiri gaza manyine nka mpasa wabulu nawe aine goro ibili na abandi ni baijoko hamsini bageza geza abasajja ni baruranti bakubani benda kutekao embera abwa kituo kweta Uganda Premier League so those are the games mpire sambiri wege table standing ni bintu ngeri vikuru vata ngeri vija kubani vigenda maiso kubani vile vata and of course mpire ugena kubani kujia kwa amani muno nguko bazaba zibuhamu East Africa mpira kuri gwamani mno nego kwa basaja manyire nkaba El Ahli ni bagenda kwani bavungira club ya basaja ba Kitara Football Club mu CAF Confederations Cup ibintu tibikyali byo kutumira mwane ibintu bikyali mu mbozi tibikyali ki Kitara fukiri timu e kuba ne kwasaganya ensonga ezaheru songa zansiza zomisaheru azaija baruhao ndebo kwa norra ibyo byo kwezi bijja kuba 17 wa mwezi gujja kuba comment will be Saturday zigena kwa saa 10 zenyini Kitara Football Club Uganda egenda kuone Samba El Ahli ya Egypt baija kuone betu arampora basaija banungero kurora bokuwa no rwanu kurabire mugwa kachekache okamanyo yemereero ta edit to head team zinu tizikeita itira naga aha busayala sambire mugenzi waye abaitu kitara mipire tane sembiri yo msajali unbeaten aina mu draw emu yonka na singe mpira yona ena mipira ena wine yainamu niyo yasaija genzere maiso kwa nani ga Mogadishu home mwanda we akamuniga we awe at home yone ya mrabia mwe gali akasaija kanu nako kasaija nako uniformu nije mwke ya Kitara mipira ya wetani baina mudro emu ni basinge mipira ena jwezi wakaniga za maleki wakamutila goros kawaibili hali zero mpiro kwa sembele yu so ebintu ni kubi kiali vitio the most decorated club mubia 5 yu mpira mwusi yona ni yeti mwine vikopo bingi tumanyire vingi sakubo tuwaile vingi baite vingi na vini vyo kumpura mpura aha bintu tiketi za ordinary ziri physical tickets ziroho ngere bahuli mukasaja abantu mukatero muranga mwagamba wewe mtu yambe bintu binu ite bya online mbi talibani za kapesa biki ezo tiketi mujja kwani misanga office za Kitara Football Club zija kuba ziriyo yaba VIP online kani bojo malo mtu akura ya tiketi ya VIP ne urarugayo chulengo na nyoti ngumanya gura online omuntu wa VIP inakubwa ine smartphone no so ura kuba no gura book.tkt.com ebintu ogenda maiso kuba nokifuna tiketi yawe ogifunire ogenda maiso kuba no substaking leka tutaninge up in big numbers emijozi ebeho leka tujwale emijozi yaitu ya Kitara ya red niko tugenda maiso kuba no substaking kuba na abandi bage kula kugara bage kwa Kampala abaije kuagira Kitara abataizile bula mpira gwa Uganda Cranes bakwenda nabo kuja kuwa mweswaga na sali ekisahe aroba chalibanga bangai bakuga Fort Potro bage kuja bamasindi bakuja so iyo wano buraikara kwekunya kunya tiketi ziweyo ikintu oja kubana urugira mwao. Okay, short commercial break ngena kubana ingaruka na results mpira ngere genzege maiso kubana esambibwa mu ligi zi estalizi mnezimu aspice.
1: Mpira mwone vila ikona Spice FM mkuruga sai kumune ilipaka saa haina ni nyuma mali
2: tu kwa huza kwa kia basaija bado jokjuna nizi wabunu obo kusende kereza wakia rababu wakua ni wagenda antinani
3: ikintu wekio abu wakia wakia wakia wakia wakia

Confederation Cup is Africa yona. Umpira kutamwe mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Kutamwe mitwale biri. VIP ikomi. Ichakara. Tunga tiketi yao ya ordinary. Kuruko office za Kitara Main Street Hoima. Rundiki, Kinubi, Otunile St. Patrick. Kande zindi. Zidi online. Hamikuti yone ya Kitara. Hoima City Stadium ezo kusaba maizi. Nyongera. Nyongera. Uhuru wa mura kwa mpira. Kitara. Na Buxad Hilal. Kuruko Egypti. Kutamu mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Hota Semba. Kitara na Buxad Hilal. Kuzikumina msanjo. Ukwezikuno kwa ikomi. Kilogram kaka.

0: boda, nyigasta, emwe mukagita no star, emwe mushanju hash, ningo tayaire office za union ya boda, okutunga mama boda kodi yawe, yabusha, noza kutunga kashi yaho naho, na data, ote irono mchagwa kusingura boda ansia, kodi yawe, niyo mari yawe, MTN Momo, erebe rabanka nkure ya Uganda.
1: Ndiyo muhanguzi, mukusimuka, mwenye mwiniza kuhangura. Obandika saiti, ninga niyo mchuguga, nduku njirava. Ninku embele ramashisha, amuherugwe isoba. Hakuberi isoba, na hangura. Narebuka, kanda na wahamba. Waita, detaracha championi changwa hamesa. Nje huraka championi, hakukuba, mbi championi. Championi bia, ngetu njira hankumi vrunarunana zonka, habia yukushubura. Amarwa, tiga kujuzwa kuzunga, awali hansi ya miyaki kumina manana. Amarwa minje, nagabasa kubaga kavi, ahamagara gawu.
2: Uganda Communications Commission. Nasobora kumikira namba ya radio kusasura ya 0800
3: 89.9 Spice FM.
4: Spice FM.
5: Okay, Spice FM ya number one radio station. Mporamporo tagenda maiso na kituo kweta buine vye mizano. Anu tulolevi ntumbiri bigenda maiso kwani bilu kwa tamporamporo. Nindewa mkwane bikwa guzovianyo. Ntosoma asoma mkwane tuwetegereza. Na results mpira ngele sambiro muligi za stari zimu nezimu. Upwa norua saidi za kule Italy Serie A. Mepasaji angeli basambire. Ginewe kati ya Fiorentina 2-0. Timu ya Inter Milan wakati ya Parma 3-0. Then basaji ya timu ya Napoli wakati ya Frosinone 3-0. Timu ya Roma na Como it was a goalless draw 0-0. 0 Bologna batia list 1 then timu ya Lazio wakati na Monza 3-1 Sausulo bakura draw 1-1 AC Milan then Cagliari ikakura draw mwemu na basaija betimu egyo ya Juventus kiaukinu Atalanta gina kuwa nezamba Venezia then Torino sambe club ya basaija ba Udinese baitu Inter Milan pointi 10 na mkaga Lazio mkiakabili pointi 10 na mkaga Roma Roha na boba ina pointi zabu ziri 10 na ina Cagliari mkiakana pointi ziri 10 na 3 AC Milan mkiakatano pointi 10 na 2 ni ukoba libatio mziga za manjene nka Daniel Malen wa Roma niwe aine goro ziri mukaga basaija baliyoko mporampora kini kukigina maiso kwane kiruvata saidi zoko ok update me on United injuries Savio Big D ni kwa gamba kuenda kwa na manya injuries za basaija betimu ya Manchester United haba gamba Luke Shaw ya mziga zogo sawe kwa nafunamu ya kitu kweta kano kagenzegena achodina mpira kwa jina club ya Spurs missing training session ya kialokinu mziga zoko bima ino bagamba nti kubwide bunu aina mwaka no kandali major doubt wa kumuguru kia guru kia muno trip ya basaija wa manioni basamba ni wagenda kuli mu Madrid Benjamin Sesko kwa kiali sidelined mpaka November then Patrick Dogo wagamba na uogwa aina mwaka no kwa Mazuroya aina mwaka no kwa Manuel Ugarte uogwa ijagaru kwa sizoni nehuwa ni kwa basaija baliba atio Matthias De Ligt uogwa msigaza agenda kuwa na garuka mtraining kwa timu wegyo ya basaija wa Man U Manchester United then asaidi za kuli mlariga na basaija wa timu ya Malagawa kura draw 1-1 na Espanyo then na team ya basaja ba Real Vallecano mpira guwa wakagena maiso kwane wakwa abandoninga na Bilbao anima ya baha gizi kuteka hembera kwe Caracas Atletico Madrid wakati ya Deportivo Alves 2-1 then Barcelona isa tugetafe 0 Real Madrid emu Villarreal 0 baitu Madrid na bensamba yabu yompira gunungeri bagusambia Ruhanga wangi Elche Celta Vigo 0-0 shidadi batega basaja ba Deportivo la kurunya isa

0: kanwa kere kukira baziri mabiri ya makabi ntumayina seru ile mnu wa kukira mgenzwe umkubamburo wa muziki yuwasa
1: Iliana ono mwana miliana mugume ozi unifaya manja mungu
2: so Eliana katurukia ipi mpia kaiba kweta the golden ere kizina kine kiba kweta fireman